0: Pravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Emke sobiraš poeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.

0: Mano je perfektno.
1: Ku, 3 po 1. Boja za meto. Go štiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Ku, 3 po 1. Neve na kolor. Kanal 77. Maksimum muzika.

Канал 77. Уредник на програма Виктор Гаврилов. Дежурен новинар на информативна програма Златица Влахова. Продукција Канал 77. Май 2026.

Še potem je na ulici standardno Taylor Swift, Elizabeth Taylor na kanal 77. A na radio.kanal77.mk je tukaj imaš 10 radiostanic, od kojih možeš dobiraš kako oficialno, kje ti počne ova rabotna nedela. Uspešna tranzicija od vikend v rabota. Imaš dobiraš, naprimer, rock muzika, ako sakaš kvalitetan, vlez v nedelata. Imaš posebna radiostanica po natomu, naprimer, za folk, odimo od krajnost v krajnost. Imaš makedonsko folk, imaš samo makedonska muzika 24/7, potoa imaš fresh i kafe, za kafince, što go piješ sa kolegite, što gi nemaš videno nekoje vreme. Imaš isto tako i deep house, imaš bukvalno sve što možeš da zamisliš i sve što može da ti pritreba. radio.kanal77.mk. Tamo v prodloženje Don't let me get me. Pink.

0: izbor. EPK Besko. 45 godini tradicija, vkus i kvalitet na kojemu vjerujem. EPK Besko.
1: Brat, šuti je Soneto. I televizija oti kući celo vreme. Ej, ajde bideme realni. Samo Soneotel dobivaš superioren internet i interaktivna televizija za samo 990 denari mesečno. Neotel.

0: Se razmrdujem jaz, Jack Jones. Where did you go na 9 po 15? I početok na rabot na nedelako od vtornika, ma su radio pošta. Znaš i ti deka možeš da iskoristiš situacija i nekomu da poračaš nešto u etar. Kakva beše situacija u Trinava, Eva?
1: Dobro, može.
2: Slušaj vnimatelno. Eva, tvojata radio pošta.
3: Dobro utro, Sekić. Sigurno pak si go iskučila alarmo toliko pati, što i toj veke se otkaže od tebe. I ne se uči što rano te budime. Ti posakoma ubav den, pomalku nervozi i poveće pričini za smejenje.
2: Ete, sestra, bez
1: sestra. Imaj dobav den.
2: Sestra, kako zna da iznenadi, niko drug ne zna, nili?
4: Siko je utro,

na web strana. Povike radio stanici. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.